ボボリョボあった。へえ、まじゃあブソミコ、ウェゴトボリョヘ、ハイナハイナ、ノノイボライエステイ、ダセディトケル。Buen día Silvia Río, la mañana dice Cristóbal Casco, desde la República Argentina, doña Raipea, doña